teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kai kamsiki, XK FMCK.

Into tete kuta kunyaka te ukuzana tena domi sotaina ai te di kwa rasmi ah maaki.